Ja. Vi skal hoppe. Takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker

Findex sviv våkner til fornyet liv når han kommer hjem cirka klokken fem. Neste morgen får han silv, globoid med pilsnett

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

for meg. Han sa nei, jo nei, jo nei, og så det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

Ja, det var en halve måned. Jeg må bare beklage da dialekten min. Jeg er ikke helt justert innenfor Sogn og Sunnfjord akkurat, men uansett, vi er ikke helt ferdige med denne gruppa i kveld heller. Vi skal få høre dem litt ut på kveldingen. Men apropos landsfestivalen, så skal vi få et spillmeslag som vinner lagspillklassa i år, og det var Vågå spillmeslag som tok førsteplassen i lagspill. Og vi skal få en valg som en Harald Haug har gjort, og det er Vågå spillmeslag som spiller andfødt.

Ja, Vågå spillmannslag var det, og de tok som sagt førsteplass i lagspill på årets landsfestival, og vi skal få, ja, vi skal helse Vågå, vi skal få førsteplassen i gruppespillklasse, og det var Jutolaget som strøk godt med den prisen i år, og vi skal få et par leker, og de faktisk, vi skal få en skosk, storskosken Hans Jakob.

Ja, den glade Pols var det, og det var kvarts. Da skal vi klemme på meg nå og spille med slag. Det er det som er tøft. Og det er lom spille med slag, og vi skal få en masurka etter Toralf Skonsar.

Flukt var det, og det var en lek som kalles Bygnaden. Kvien Duo, det er to damer som spiller fele, og det er Britt Pernille Frøholm ifra, ja, skal jeg ikke si sikkert, men hun bor i Hardanger, og det gjør de ikke, hun bor i Utvik, helt borte i Strynekanten. Nå var jeg på glattisen, og så er det Jorunn Marie Kvernberg. Og de skal spille en vals som vi har hørt før, og da hørte vi den med original med komponisten selv, og det var en Per Bolstad, og da snakker vi selvsagt om apropos glattisen, Fagre Stryn.

det var en liten fin sak det. De ville rusta. Og nå skal vi høre en Tom Willi rusta en tur til. Men da en ihop med far sin, og han heter Willi Rusta, og de skal spille en rennender etter William Rusta. Han er altså da faras Willi, og bestefaras Tom Willi. Så her kommer rennender etter William Rusta.

Ja, ingen skal si at vi tar avsidig reportar på dansegulvet. Dette var Kalle Morius og Scottish av Jonas Olsson. Jeg skal bare minne om at på dansegulvet i Valdresradion, det kan du høre i reprise onsdagen etter at vi har vært på lufta onsdagskvelden, så kommer det i reprise onsdagen, jeg tror det er klokka 1. Klokka 13.00, da går det reprise. Og så kommer det i Tosan klokka 19.30. Altså, så kommer det altså, som sagt, i reprise onsdagen. Kristian Finnsven heter jeg, og vi begynner å nærme oss slutten i på dansegulvet i kveld. Vi har et par leker før vi soper gulvet og sløkker lysene. Nest siste gruppe ut, dem har vi hørt og spilt før i kveld et par tre turer. Det er YouTube-laget, og nå skal vi få en relender som en Inge Jævra har gjort. Den har vi spilt før med en annen besetning, men her kommer relenderen Våg og Mål. Og det er YouTube-laget som klemmer til.